0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Oigo, gamalumo, la dice tu boveni hawai. Chagagaru hagia, henege gabayuha, arense yubaya luba uribu. Nyenye abakata ihablugu, gamahamuga abaridi le gol. Italinha, hakibu kei hakibu grigi. Italinha, hadiburi kei hadiburi urinha. Liabi hari kei hari linyu. Darugulinha, habulugu lau aba katei kama grab. Italinha lamuri harina kei tamuri saragu kar. To hau tu gabayu na le teibago uriburugu. Gali tia kei hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali no hadunga uriba ni hau grigi luagu seng hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia. Le angeli le lani fusu le mebehebe. Abdo muliri be angeli ligia. Lida Hebreo. Lida Griego. Apolion o Agrinchagut. Siga frumeti la misel. Mege gili biyama. Aba limiri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge. Gadri larige le targolu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gumala li ligia lu. Hasisi angeli le taubai fidu.
2: Fararabanya gadri angeli ha gira yungunya. Laru omi muduna le Euphrates.
1: Aba hafaraga duni wa gadri angeli kuhagi ya luo hafaragu aba hadange kada uro grigi ya hilagube. Ladiga araseruwa yiluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri ya nula hasudara ni kuha hawagutia gabayo. Bia saa ya numiyun. Itarile ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu nu. Nyeye aba katei haniku wagufunati likolo. Dinguti luma amariyo. Italia hachig gabayu hagia kei hachig linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumulugugie gabayu hagia aba hadange kada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumulugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Italia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uriba ni. Hahibiri grigia haa mowe kumbanya lau uriba niligia migiru meme hamuti hadugu ni kate leburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guriba tia luma hon guwari wa halauti ya golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafana haa, habiyana haa, hahoru haa, luma hiveru haa.
3: Apocalipsis, capítulo 11.
1: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba larinye kubungi unu.
4: Seraba amisura mundi templo bungi unu, luma latara. Aba udabanyame, atri ya nula, ahuduro gudu nyi. Gamalumu, mamisura abwe kuriru le bongu dibwe, tibiti templo, ledega derege wani hongibe tukungi ute. Halubo nye hagoni chaguni, uguru gule sanabwe. Lagu biya vengi anhati, abame nona habiya gefeti ya, taudogu ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, lagu nidu biya saa, uruwa vembele. Biya gefeti ya haguya, hagega ya wabali biya tidu mwewe to olihu, luma biya lebu sanude lule ligivu gebungiu, lela bude mesumu bo. Ahengin abuse luti, latudu uriba tihon, higire gituba, watu gemeti hayumu loge, abame hagu dunia, haganiyo, Sun sui na gubai, itara ti lobe wa furumi guari gu, lebu seti la dugu uriba ti hun. Gabafu ti yege feti ya hagia, luhadoro ni siele, lumamu yu la huya, sunda aniha la bugi yu adimure hayu lugini. Gabafu ti yeginye, luhadugu ni du na hitume, luginye, asukari ragudu ni ubo, lausunu uye ni uriba ni, sagu habuse run. Dami me kumuha mali, hawadi wali, Lagendo guba anima lule afri dubo ilida gefusu le mebe wabuihama abame hefere de nuburibu abame lafaro ni yahilagubwe abame herede rurugwagu dida lemeri umbebu ugulugu le Jerusalem le nyilugwe ladara watuwa hefusu lagu gurua flashu memele kama Sodoma luma ehiki abame karie gumie gerigia halida agete sun flashu sun rasa sun ingenye luma nechani Lagu uru wa meyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lau hauwegu, darine luhedewe mukata ihamagwa, lehaguna. Ladiga sufuri guda hamuti ya, meha bia

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kama aba unhu, lareir un cielo gen, aba larara mugun labulo. Ibidieti ebe nun kate ila wugiri ligi. Arinya ga irigiti mehale auna habalina abadi se halau duna nu. Damele barihi lareiru sifiri sandu, aba me larara mu labulo gu ita ga wugiri. Ligi ya wugiri, ligi ele abadi se haba ilau sifiri sandu. Arihana aliti gefen au luago, ligi ela lirubu ibu ingyo.
2: Laruga nyeye ye huwa hama bia hada gelaniku. Dale larihi bai huwa lasgin hesusu aba lariyego.
1: Aniha amudun le lanua diru bai buingyo.
2: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulugu lariyego itara. Aba hafalaru ni hesus. Aba ti ladigiregu hesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniyego hon.
3: Kahariya habai.
2: Aba haniya gulu
4: maestro halia baganao
2: aba laniya gu Jesus hon
3: higo gu harihei
2: aba hodi aba harihi ni halia la lagano aba hasgrini libri veyo ligiello laduga keiburi halila gadri rabame yora lige andresi lelamule simon fedulo ligia aba hada ye bia ha gaboni le laniya gu bihua aba hafalani Jesus Lubare geamu kate, abalidi Andresi aluhe Simon Pedro le libuganya abalaniya gulu.
4: Dariwa mali Kristu.
2: Abalanuguni Andresi Simon le nihi lubai Jesus. Abalariya guni Jesus Simon ligi bogu. Abalaniya gulu.
3: Simon bugu ya le liro Juan. Kwento sefa se babiri. Mini la iri le Pedro.
2: Laruga. Aba larita gu Jesus lidi lobo gu Galilea. Aba ladura gu luma Felipe. Aba lariya gu lo.
3: Falabana.
2: Felipe ligia Bethsaidana. Lenye lubai gie lagana wa Andresi la usun Fedor. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli. Aba lariya gu lo.
5: Ei, ariha wa mali gile wago bay laburu ha Moises. Tida liburu to lanina liluru dubungi. Leginye wagu bai haburi ha profeta. Jesusu le liru Josele Nazaretna.
2: Aba laniye gu Natanaeli.
6: Ani hengfunagi Nazareti na buiti.
2: Aba laniye gu Felipe lu.
5: Higabu bariha.
2: Dale laniye Jesusu layara fadu Natanaeli. Aba laniye gu.
3: Ani ten aban laduga wagu Israeli le tima timata. Uwati yegu au lida.
2: Aba laniye gu Natanaeli lu.
7: Idali yangi ya basubu diruni.
2: Aba laniye gu Jesus lu.
3: Ariha numuti ubulubare gen logu warun Felipe bon. Dan le tabu gianyati bulan atidi bu igu.
2: Aba ti laniye gu Natanaeli lu.
7: Maestru, bugu ya lirau boi bungi. Bugu ya harua itaba Israelina.
2: Aba laniye gu Jesus lu.
3: Pafinu bai nun ladugari gu nariye gu bon. Lago ariha nani bu tabu gianyati bu igu. Barihu bati kate wele muti mati loile.
2: Ariya gatigie Jesus.
3: Ninaran hao. Lago harihu bila cielo darago. Anyaha melani bungi angeligo. Amude hea luma arari hanaugi. Aule lira uuguri.
8: San Juan, capítulo 3.
2: Nyeye aba uuguri lida geti adamu ni fariseu gu. Aba hada ge habuti guhurio. Giriti Nicodemo. Abalidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guño abalaniye gulu.
7: Maestro, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
2: Abalaniye gu Jesusu lu.
3: Ninani ubao, lagule la magra huwa yati, sinyati lebelurun lidon laruwe habungiyo.
2: Aba laniye gu Nicodemo lu.
7: Ida lubage lagu na honwa ya. Aba wugiri weyali. Gayara tifunage lebeluru ya turage irugun luguchu. Lu ya tagura hani.
2: Aba laniye gu Jesus lu.
3: Ninaro bau. Laulela magra hoti lidage tu.